0: Detta här med oss att uppleva lite forskjelligt på ferie när du ska bada och såna ting har man snackat om.
1: Mm-hmm.
0: Men det tränger ju nödvändigtvis inte vara i syden och det tränger inte nödvändigtvis vara på stranden en gång för att något sånt ska ske så du har beskrivit att du gärna missar ett hopp eller du nämnde här att det kunde ske också på fest.
1: Ja.
0: Jag tänkte gärna kunna missa både den och andra, men jag har faktiskt en upplevelse själv. Jag var inte så traumatisk för jag tar ju mig inte själv så väldigt högtidligt, speciellt inte när du är sånt 28 år. Men jag husker i alla fall var med skolan i Haraldshallen och skulle bada.
1: Ja.
0: Så en gång i uka var väl och svämte i Haraldshallen tror jag.
1: Jag har mistat bikiniavdelningen i Haraldshallen nu.
0: Ja, så ja. Det är inte så farligt det.
1: Nej det.
0: Men du vet, vi har ju inte bikiniavdel.
1: Nej.
0: Som är bara badebuksa.
1: Ja.
0: Ja. Så,
1: hade du sån speedo eller hade du sån svärre?
0: På den tiden så var det speedo som var grejer.
1: Ja.
0: Det var för boxershorts blev uppfunnet på en måte. Så det var en slags speedo. Men jag glömde att ta den på mig.
1: Du glömde att ta den på dig?
0: Ja.
1: Ja väl? Vad gjorde du då?
0: Då gick jag ut och bada.
1: Ut någonting?
0: Till synlatan, ja. Jag märkade inte heller.
1: Du märkade inte heller?
0: Det var det heller inte så många andra som gjorde.
1: Du bara klädde av dig och gick ut och bada?
0: Och bada.
1: Ja.
0: Och det gick helt grejt, ja.
1: Så det var ingen som såg att
0: det var ingen som lade märkte det.
1: Lille Egil var naken.
0: Jag hade varit i syden. Så jag hade sån
1: du hade en all natural badbuksa.
0: Stämmer. Ingen som lade märkte det. Jag lade inte märkte det själv eller för jag skulle gå på land igen. Oh yeah.

0: ballong.
1: Ha?
0: Ja, han ville gärna komma närmare Jesus då han skulle fri. Ja, men det är sant.
1: Nej, nu måste du sluta.
0: Det är en sann historia ifrån USA, detta här. Kort kyrketjänaren rätt sagt fant ut att han skulle göra lite stas på sin käraste när han skulle be henne då om att hon ville gifta sig med han. Och då har man ju varit inne på det för det på hur kreativa förslag kan komma med.
1: Ja,
0: och han fyren här, han fick då lejd en varmt luftballong.
1: Ja.
0: Så det han fyrte upp denna med henne inne och fortevers som är projektil. Och när han följt att han var närmare nog Jesus.
1: Så friddan.
0: Så skulle han fri.
1: Så skulle han fri?
0: Ja.
1: Oj,
0: men, det
1: ja.
0: Var, men så visste det sig att det var nog med henne så han inte visste om.
1: Som blev bevittna i den fri luften?
0: Ja, det uppdagade han då när det var sån cirka 10 000 fotevers. För att hur var ju stiv av skräck hela vägen.
1: Nej.
0: När det fotevers. Visste jag att du har höjdeskräck.
1: Oj! Så det blev inte så romantiskt.
0: Nej, hur blev ju hysteriska. Och det ändte ju då med att han missade ringarna ut av varmplustkorgor undan.
1: Ja.
0: Så det försvann.
1: Akkurat.
0: Och
1: hur var Jesus nej, alltså, i detta här?
0: Ja, det kan du spöra om.
1: Ja.
0: Han var i hvert fall fravärande en mys som tyder på, för de missade ju kontrollen. Och de for av gårde i 48 timmar för de klarte att komma sig ner igen.
1: Oj.
0: Stiva av skräck.
1: Ja.
0: Och nu har hon gett besked till honom att hon vill aldrig se honom igen.
1: Oj, san. Ja.
0: Så han...
1: Nämligen.
0: Han är gärna fortsatt singel då.
1: Bäst att hålla backkontakt när han ska fria alltså.
0: Ja. Tjing.

0: Ja da, vi tilbake med fra Radio Haugland Studio. Gjest denne uka Kristoffer Froestad, ansatt I Olympiatoppen, landslagstrener håndballgutter 18 og tidligere A-lagstrener for Haugaland håndballklubb, HHK, og Åkra IL. Velkommen tilbake.
1: Jo, takk.
0: Og da, med den introduksjonen, så det ikke så rart at du har valgt håndball som dagens tema. Hva det mest fascinerende med sporten håndball?
1: Det to ting. Det at man, det en, jeg pleier å si det kampsport med ball.
0: Kampsport med ball? Ja. Ja.
1: Fordi det en så fysisk krevende idrett I form av, det ikke en otoidrett. Det en idrett hvor du får så mye kontakt, og du får så mye taklinger og så mye press på kroppen, og det synes jeg veldig interessant. Det synes jeg veldig gøy.
0: Ja.
1: Og så det en sport som det går fort I, og det mye mål.
0: Ja.
1: Det gøy.
0: Ja. Hva eller Kim dro deg inn I håndballmiljøet?
1: Oi, det veldig enkelt. Jeg kommer fra en veldig håndballfamilie. En far som har vært håndballtrener siden så lenge jeg vet, og det jo en mor som spilte håndball og så videre, så det var vel bare naturlig, og jeg hadde en bror som var 5 år eldre som spilte håndball, så når jeg var 5 år så spilte jeg med 10-årslaget på hans lag, og jeg har noen bilder hjemme der, jeg en ja. Liten knott, jeg liten nå, men da var jeg enda mindre, og spilte med de som var 5 år eldre.
0: Ok, hva spillerkarriere fikk du?
1: Jeg var jo ganske god som ungdomsspiller, altså jeg var jo blant de beste I Norge, og jeg var innom juniorlandslagssamlinger og så videre. Men jeg hadde nok ikke blitt en topp-toppspiller. Jeg hadde nok blitt en norsk første divisjon elitseriespiller, det hadde jeg nok gjort, men jeg hadde aldri blitt en internasjonal stjerne, for jeg dessverre for liten for den idrett som krever at man, det finnes spillere på min størrelse, men de fleste 1,90 og opp til 2 meter.
0: Ja, eller eventuelt på vingene da.
1: På vingene, ja. Men
0: det alltid litt plass.
1: Men det I VM og EM og der, så de over 1,90 der
0: ja, de også.
1: Så,
0: ja, men, de har utviklet seg ja. Der også I høyde, ja. Ja. Hvordan kom du inn I trenerrollen?
1: Nei, det jo litt tilfeldig, men jeg, når jeg var 17-18 år, så ble jeg jo korsbåndsskadet første gang.
0: Oh, ja.
1: Og så ble jeg en gang til når jeg var 20. Og så I den perioden hvor jeg drev med opptrening, så hadde jo min far et lag, rivallag på damesiden.
0: Han heter Per.
1: Per, ja, ja. Som også en håndballmann lokalt. Og han hadde trent et ungdomslag, eller et damelag ungdomslag I rival, og så I den perioden så hjelper jeg litt til, altså, og trente også noen andre gutterlag litt som var med å hjelpe litt til. Og det var bare helt naturlig for meg å gå inn I den trenerrollen, og så ble det bare enda mer forsterket da, etter jeg ble korsbåndsskadet gang 2. Og ja. da ble jeg trener, og da ble jeg slukt inn I noe som jeg ikke kom ut av.
0: Ja.
1: Og her sitter jeg, noen og 20 år etterpå, og fremdeles holder på med det.
0: Har du en overordnet trenerfilosofi?
1: Ja, jeg har skrevet masse oppgaver om dette her, men for meg så handler det jo veldig mye om å være trener og jobbe med mennesker, da. Og sørge for at du får mennesker til å prestere sammen.
0: Ja.
1: Så det jo på en måte min, og jeg ikke så opptatt av, selv om det deilig å vinne kamper og sånn, så det kjekkeste for meg å se at unge spillere eller eldre spillere tar steg hele veien, så det jo filosofien min å gjøre folk bedre.
0: Vi skal komme tilbake, Kristoffer, til håndballen på Haugalandet, men først A-landslagene, damer og herrer. Ta damene først.
1: Ja.
0: De fikk jo sitt store gjennombrudd med VM-bronsen I 1986, det husker jeg veldig godt, og har siden vært I den absolutte verdenstoppen da I 40 år. Har du noe beste minne der? Eller er det blitt så mange seirer og troféer at det vanskelig og vanskelig spørsmål?
1: Altså... Det klart at jeg, når jeg var liten, så jeg masse på damehåndball, for det var jo det som ble vist mest på TV. Og det var, vi spilte jo flest mesterskaper med resultater, gode resultater. Jeg tror kanskje når de tok gull på hjemmebane, tror det var i Lillehammer.
0: Okay.
1: De spilte I finalen der. Det var med Kjersti Grini og gjengen.
0: Ja, du der på det.
1: Det var stor for meg. Og så var jeg en enorme fan av, du kan jo gjette hvem tror jeg... Jeg danske, så...
0: Skal vi tilbake til Anja?
1: Anja Andersen, ja. Jeg var så stor fan av henne.
0: At du holdt med Danmark?
1: Nei, men at det fascinerte meg ja. Veldig, for hun var så annerledes.
0: Ja.
1: Og det synes jeg var kult.
0: Ja. Och det var det. Du var nog viktig för damhandbollen
1: alltså. Ja, det var helt extremt.
0: Ja, ja.
1: Så det var, jag husker jag var ju fick ju se henne live som ung i både spela backlaget och andra ting och var ju såna faktiskt var tränare i Slagelse som
0: ja.
1: Sånt, så det så damhandbollen för mig har kanske varit enkelpersonen som henne då och ett par andra, det var väldigt käckt.
0: Mm. Vad säger du sån att alla andra nationer har sina bølgedalar där de kan vara i toppen i någon år för så blir heller medelmåliga. Men Norge är alltid gode. Vad är orsaken?
1: Det tror jag om flera ting. En ting är likeställning. Norge har varit flinke på att ha jenter att driva idrott.
0: Ja.
1: Långt före många andra nationer tidlig. Norge har satsat på damhandboll. De har gett de god ekonomi så de har satsat. De har haft några sinnssykt flinke ledare. Tränare, alltså i Marit Breivik och Tore Hergersson och sån
0: ja.
1: Som har dyrkat fällskap och en annan typ av coaching än som var på den tiden i starten. Kombinerat med att med har ju väldigt många jenter i Norge som spelar handboll.
0: Ja.
1: Man blir inte god utan att ha ett stort antal spelare
0: alltså. Nej. Kvantiteten var i bon.
1: Du må ha en viss bredde då och det är ju fryktligt många jenter som spelar handboll och det då får man också och då och ofta när de bästa alltså när de bästa atleterna väljer idrott.
0: Ja. Så får man också. Du nämnde två tränare här, Marit Breivik och Torir Hergersson och det är faktiskt bara två utnom som har tränat
1: landslaget
0: på 40 år och det är ju Sven Tore Jakobsen som du började med och så är det nåvarande Ole Gustav Jekstad. Ja. Det är kontinuitet.
1: Ja, och det är klart att den kontinuiteten i ledarskapet det har gitt mycket och du ser ju när jag jobbar med OX så jag jobbar både med tätt med Torir och nu är ju på en måte, du jobbar ju för samma förbund som Ole Gustav och har ju mycket dialog med han också.
0: Ja.
1: Och det är klart att det är duktiga ledare alltså. Det är folk som inspirerar dig när du snackar med dig.
0: Mm. Och så det här landslaget, det har ju en helt annan historik. I många år så växlar man ju faktiskt mellan att spela i BVM och CVM, så det hette på den tiden. Före vi etablerat oss då som A-nation. Och omsidor med stora resultat. Hvordan blev den koden knäckt där, tror du?
1: Alltså det som är ju att man har ju haft helt sedan egentligen 90-talet en gång så hade man ju massa goda handbollsspelare på herrsidan då. Men det var ett land som från att vara ett nästan landslag sen det var en lång period med någon världsstjärnor till och ett generationsskifte så gjorde ett som inte hade stjärnor som blev stjärnor efterpå som bara lite tillfällig lite flax plötsligt tog medaljer.
0: Ja.
1: Och
0: kom lite ut av det blå.
1: Det kom väldigt ut av det blå. Jag var ju med akkurat ansatt när det skedde.
0: Ja.
1: Men Christian Berge tog några skickligt tuffa valg. Han valgte att ta veck någon stjärnor, han Håvard Tveten fick inte lov att vara med längre och ett par andra som inte fick vara med själv om de framdeles var god, så satsade han på några unga som bara plötsligt traff. Ja. Och ingen trodde de var så god.
0: Nej.
1: Han tog någon ordentligt tuffa valg. Och så har du också gjort ett gott arbete, stycke arbete i tid, över tid. Och hade någon yngre landslagsspelare som var väldigt god.
0: Mm. Har du en sån den kampen glömmer jag aldrig där?
1: Ja, det var ju... ja, alltså, jag glömmer ju aldrig det första mästerskapet i sig själv när de tog medaljer. Det var i Polen.
0: Ja.
1: Och då var jag där nere och såg ganska många av kamparna. Och då såg jag bara en sån en enorm sån, jag vet, tro på sig själv. Men de kunde gå upp, de kunde flyta på allt.
0: Det var två tappade VM-finaler och en EM-brons. Vad är det du snackar om här då?
1: EM-bronsen.
0: Okej, okay, ja.
1: Mm. Så det var ju försiktigt till VM-final året efterpå.
0: Ja.
1: Och då var det liksom, de var övervinnliga. Och så Mårten Sander var ju en världsstjärna utan like.
0: Ja, Sagosen.
1: Mm.
0: Mm. Har du rest mycket till mästerskap?
1: Ja, jag har rest väldigt mycket.
0: Mycket enormt på tribunerna.
1: Ja, så är det ju så när du har jobbat i förbundet så reser du ju på en måte. Det är en del av jobben din. Så, så jag har rest på väldigt många mästerskap, ja. Både bland annat och sidor.
0: Okej. Okay. Ditt landslag nu, G18. Hur står det till?
1: Oj, det svinger ju på ett yngre landslag, för det är ju avhängigt av generationerna hur god det är. De har haft några årgångar, kommer att ha haft både de som är var født i 00 och de som var født i 04 och 06 var väldigt väldigt bra. Var massa spelare som har tagit steg upp på A-landslaget och som på väg upp på A-landslaget.
0: Ja, ja.
1: Och den här 08-årgången som jag är med nu, det är lite svagare kan man säga. Men det finns någon ordentligt goda spelare där.
0: Mm. Lokal handboll, men må tillbaka till den, vet du. Tillbakablick, vi börjar med dig. kan väl du träcka fram av upplevelser med HK? Det kan vara enten från tribuneplats eller från lagledarbänken, alltså som tränare. Du väljer själv här.
1: Jag har två ting. Det ena är att spela i Haraldshallen. Jag husker att vara i Haraldshallen, husker jag speciellt när en gång kamp när vi spelade mot Drammen.
0: Okej.
1: Okay. Då det var fullt nästan två timmar för kamp.
0: Oj, ja.
1: Och det var så varmt inne i hallen att det var kondens från taket, så det dryppte lite från taket. Ja. Så det var så varmt där inne och det var stappfullt och du sprang, alltså det var så mycket människor, det var helt fantastiskt. Och så kommer jag aldrig att glömma när vi var i cupfinalen. Det var ju en, det var mycket förberett på att det var, om det var flera tusen som kom från Högaland.
0: Ja, men snackar 2006
1: eller 2006, ja.
0: Och då har du säkert varit på semifinalen i Haraldshallen det också, med en stor seger mot Kragerø.
1: Ja, det var jag på bänken som assistenttränare.
0: Ja, det var du. Så det var allerede kommit med dig.
1: Allerede med som assistenttränare.
0: Föran Mika Nurmi.
1: Så mig och Mika sammen, ja.
0: Ja, ja,
1: det var
0: ju
1: fantastiskt.
0: 38-24.
1: Ja, och det var ju helt ellevilt.
0: Jag var på den kampen, hade betalt billett och klarte så vitt att få mig en plats i ett av de nedersta trappetrinnen.
1: Ja, sant.
0: På vägen.
1: Ja, det var helt jag vet inte vad jag ska säga, men det var bara helt obeskrivligt att man traff på allt.
0: Ja.
1: Alltså det var.
0: Så det var ju spännande i finalen nu, det blev ett målstopp.
1: Men vi gjorde någon feiler, och det är att vi snackade ju upp så mycket och god Sandefjord var hela vägen.
0: Ja.
1: Så vi fick ju så dålig start.
0: Ja.
1: Och
0: vann hela vägen.
1: Vann hela vägen och så tappade vi bara med en, men det blev aldrig ordentligt spännande.
0: 2026. Ja. Spanne hade en förrykande kamp.
1: Nej, det var Gerhard Kjørseth.
0: Kjørseth?
1: Ja, og Spanne var det ikke?
0: Nei, det var Kjørseth!
1: Så Spanne hadde gått han. Og det var så gøy for Gerhard Harald, han startet på benk.
0: Stemme.
1: Han startet ute om Mika velte at vi skulle spille med det, antingen våre, som egentlig ikke venstre en gang, startet på høyrekanten, for han var usikker på Gerhard Harald.
0: Ja.
1: Og så var jo ikke antingen så god, og så kom Gerhard Harald inn og var helt,
0: sånt var det,
1: helt enormt.
0: Ja, plutselig så begynte jeg å blande med en annen kamp her. Men HHK, du, altså hele klubben er jo i dag historie dessverre. Klubben ble stiftet i 2000 med en ung stamme fra, i laget da, fra Avaldsnes. Du nevnte han inne, antingen våre, og så hadde du også Alexander Østevik.
1: Ja.
0: Det ble jo profiler av begge to. Og så var rival Åkra med svært delaktighet. Flere år i eliten der, og så første divisjon, og så startet en voldsom nedtur. Hva skjedde?
1: Og det er litt sånn, du ser litt historisk på det, så var vi jo, det var jo flere generasjoner som var bra. Du hadde de som var født i 80, 82, som noen som var på 70-tallet, så hadde du de som var født i 84, 85, 86, så var det veldig bra. Som, men det som var jo at når de etablerte Høgaland håndball, så gjorde de et kjempefeiltrinn. Det var at de, alle moderklubbene, fikk ikke lov å ha sin egna lag.
0: I motsättning till fotboll.
1: Ja, och det var ett som var tänkt nog var smart där och då, för man hade ju ett A-lag, ett B-lag och ett C-lag och jag tror man hade D-lag på ett tidspunkt. Man hade så mycket herrespelare som spelade handboll lokalt. Men det gjorde att du mistade där en identiteten i moderklubbarna.
0: Mm.
1: Så gjorde att du hade inte ett lag på Åkra som barn och unga gick och så på utanom Haugaland handboll. Och då hade du inte det där nära även om mer tränt i Åkra eller tränt i Avaldsnes sånt, så hade du inte en ett plats för dig näst bästa, dig som kunde bli tränare och ledare och folk senare, och heller inte någon plats för dig som de andra och spela sig upp det. Och det gjorde ju att när fallet kom så hade de inte något gå tillbaka till. Det hade de inte en etterväxt av spelare.
0: Intressant perspektiv du har.
1: Och det var det ena, och så det andra var nog den processen runt bygging av ny hall.
0: Jag ska akkurat då
1: det blev det gjort i finta från någon som gjorde att det blev pressat på att bygga en hall i Tysfor istället för. Det skulle ju byggas, det var ju möjligt att bygga i Haugesund.
0: Ja.
1: Och så var det ju någon som mente att och fortalt att den hall i Tysfor skulle vara gratis och det var så bra. Men det kostade ju mellan 60 och 100 000 i månaden. Det gjorde ju att ekonomin, och så falt ju intressen för folk gillar inte att köra så långt. Även om det är ju inte långt. Så det var ingen sammanhang där. Och så var det ju så att Högre Håndball hade ju en administration med 2-3 ansatte en period. Och när ekonomin gick lite dårligare också, så klart ju inte, så blev det ju mindre folk på kontoret. Och det blev vanskelig att hämta pengar in. För jag huskar på det mesta så hade de ju nästan 8 miljoner i budget, och det var mycket pengar hvis man tillbaka den tiden där, och hade du klart att upprätthålla det, så hade du ju haft en topplag över tid.
0: Ja. Och när du blev huvudtränare så var det ju Tysvar Arena som var hemmabane. Det gikk jo forholdsvis greit, men da var det vel første divisjon?
1: Ja, men vi var både i første og i liten. Vi rykket litt, vi var jo toppen på en måte i mange år, opp og ned var med, men da var jo utfordringen der var jo at økonomien var så dårlig.
0: Ja.
1: Så vi hadde jo aldri penger, og vi hadde jo heller ikke, og økonomien ble dårligere år for år, så vi måtte jo gjøre lurer og lurer, hente lurer og lurer spillere, men så gjorde jo at vi klarte ikke å holde på noen, så vi klarte ikke å ha noen kontinuitet og spillergrupper, og det var jo den store utfordringen.
0: Hvordan vurderer du håndballmiljøet i dag og fremtidig satsing?
1: Først og fremst må jo få flere til å spille håndball lokalt. Nå er det jobbes det veldig godt på Åkra, og der er det jobbet en stor barne, og det er faktisk mer håndballspillere enn fotballspillere, tror jeg faktisk, på Åkra. Okay. No, men det er flere, må være flere som spiller håndball, det er jo utgangspunktet. Så på herresiden så er det nok helt uaktuelt med topplag.
0: Det er veldig.
1: Ja, men på jentesiden så tror jeg faktisk det burde vært det første divisjonslag her.
0: Ja, ok. Vi går inn i slutspurten her, Kristoffer. Vi må ha noen selskapsleker. Vi skal ha håndballskåringer og snakkes. Hvis vi sitter rundt et bord eller treffes på en pub og snakker fotball, så kan det jo hende en spør, husker du 2-1-skåringen mot Sogndal? Men i håndball, vi kan ikke spørre, husker du 24-20-skåringen mot Nærbø? Hvordan er skåringssnakkelsen der?
1: Nei, det har jeg faktisk aldri tenkt på den måten, men det stemmer jo helt. Men du husker redningen til Torbjørn Bergerud i semifinalen mot Kroatia?
0: Der har du en!
1: Det gjør du.
0: Ja, redninger.
1: Du husker
0: generelt.
1: Du husker kanskje ikke skåren, men du husker enkelt begivenheter, og den skåringen, eller den taklingen, eller den seieren på en måte, mer.
0: Jeg husker alle redningene til Harald Olsen oppe i Haraldshavn.
1: Ja, det skjønner jeg godt.
0: Konkurranse.
1: Ja, han redder. Det må siff. Den har jeg hatt mange historier om.
0: Ja.
1: Og den historien blir bare bedre og bedre for hver gang jeg hører den.
0: Ja. Hvilken type skåring er vakrest å se utført? En flyver eller et froskeskudd? Jeg føler froskeskudd nesten vekke. Stemmer det, eller er det...
1: Ja, det skytes faktisk mindre for distanse. Ja, mye mindre.
0: Men hva er vakrest å se?
1: Nei, da skal jeg gjøre det veldig enkelt. Altså, det der flygra og sånn, det kan være effektivt, men jeg liker det enkle, så da sier jeg froskeskudd.
0: Du sier froskeskudd?
1: Mm.
0: Ok. Et spørsmål igjen. Kristoffer som trener i 2030, det er 4 år til. Da skal du få 2 tilbud som assistent her. Et som assistent på Danmark A-lag herrer for Nikolaj Jakobsen, de pleier å ha god nok kontinuitet ved trenere, sier jo det også i Danmark. Også ett som assistent for Norge A-lag damer, for Ole Gustav Jekstad.
1: Ja, den er kjempeenkel.
0: Var det så enkel?
1: Ja, det hadde vært assistentreden for Nikolaj Jakobsen.
0: Du?
1: Nikolaj Jakobsen, 100%.
0: Er du en sånn Danmark-fan?
1: Jeg er jo så Danmark. Jeg har jo bodd der i noen år, vet du.
0: Ja.
1: Så jeg er jo kjempeglad i Danmark.
0: Ja. Ja, Nikolaj, er han lykkelig uvitende om dette her, tilbudet her, eller?
1: Ja, det er han lykkelig uvitende om. Det kommer nok aldri til å skje, men godt spørsmål.
0: Kristoffer Frostad, takk for besøket i dag også.
1: Takk for det.
0: Og du er velkommen igjen i morgen, og det gjelder dere lyttere også. Takk for oss.

0: lett för familjerna.
1: Så ja, och den gången så var det gärna inte så mycket prevention heller.
0: Ja, jo, det hade nog det i alla fall då jag var guttung, huskar jag. Det snackade om man brukar gummi både den ena och den andra.
1: Ja. Men det var det med, vet du, när de har fått lite himkok och lite himmabrygga öl innan bors, vet du, så renner ju vet ut.
0: Ja, jag huskar ju då uppe i den där skogen där med Norrbygden ungdomshus, den byggningen så dessvärre blev bränt ner. Men det var många så blev besvangra där alltså. Ja. Och så var det lite på då att jag remja och skapa sig, och det var nog jack och den typen där, och så hade det varit så mörkt och de såg något så mycket penare ut, inte ja. Sant? Eller motsatt.
1: Ja,
0: ja då, så det var liksom ett tjock ytterbån och det blev sån omständigheter så det kallte det.
1: Ja, nettopp. Så de kände inte varandra från förr över det hela tatt. De var bara ute och hade druckit lite grann och så var det lite mörkt ute i skogen där och så blev det ungar av det.
0: Ja.

0: då ska vi snacka om något som är väldigt sjeldent snacka om här i detta programmet.
1: Världsrekord?
0: Ja, det är helt riktigt.
1: Vad är det nu?
0: Nu ska vi till Kina.
1: Nu ska vi till Kina, ja. De är flinket att finna upp ting där.
0: Ja, och som jag säger, du måste nästan göra något som aldrig har gjort för att du ska ta en världsrekord. För det är ofta så extrema att de nästan är uslåliga. Men här är då en rekord som är helt ny. Och den är alltså satt i Kina och det är en kunstnär som har satt en världsrekord denna gang.
1: Hörs så skummelt ut.
0: Till stort uppmöte ifrån publikum. Han har nämligen lagt världens största malarkost. Eller pensel. Världens största pensel blev det kanske.
1: Mm.
0: Så de har rullat ut världens största ark. Som de då har fått speciallagt.
1: Ja.
0: Och så har de mött upp någon tusen människor här. För att se på när han malet ett kunstverk. Världens största.
1: Ja.
0: Och när det gäller måten han har lagt denna penseln på då. Så det är ju lite speciellt. En del sådana speciella penslar är gärna dyra hår. Och...
1: Ja, häst och sånt vet jag de brukar.
0: Ja.
1: Mm.
0: I och med att dessa håren ska vara mycket längre så har ni måttat bruka lite andra typer hår.
1: Oj, vilka dyr kan han ha brukt då som har massa hår?

0: är med strax tillbaka, Egil.
1: Nej, men plötsligt tillbaka.
0: Plötsligt.
1: För att oroa det så sitter vi här och berättar flera goda historier. Nu är det strax nyheter allra först. Vem jag såg är tillbaka.